Vičam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini.

jak sam želio. Vidi heo, nekao, probajte se glasa. Želim, možete još glasnije.